0: تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے. بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور نے ہوائی اڈے پر جناب روبیو کا استقبال کیا. امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کولکاتہ میں اپنے قیام کے دوران جناب روبیو مدر ہاؤس، سینٹ ٹیریسا مشنریز آف چیریٹی اور شہر کے چلڈرن ہوم کا دورہ کریں گے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گور نے بتایا کہ جناب روبیو دن میں نئی دلی کا سفر کریں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے. امریکی سفیر کے مطابق یہ دورہ بنیادی طور پر دفاعی شراکت داریوں، جدید ٹیکنالوجیز، تجارتی تعلقات اور کواڈ فریم ورک کے تحت اشتراک جیسے اہم اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور قبرص کے درمیان سیمی کنڈکٹرز، خلا اور مصنوعی ذہانت جیسے نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں تعاون کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے. راشٹرپتی بھون میں کل قبرص کے اپنے ہم منصب نکولاس کرسٹوڈولائڈس اور ان کے وفد کو دیے گئے اشائیے کے بعد صدر جمہوریہ اظہار خیال کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور جدت ترازی دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کے میدانوں کے طور پر ابھرے ہیں.
1: 1962 میں ہمارے راجنی سمبندھوں کی استھاپت کے بعد سے ہی بھارت اور سائپرس ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے جانچی پور کی مترتا اب سے سنمان، ساجا ملیہ، وشواس اور ایک جٹتا پر آدھارت ہے. آنے والے برسوں میں بھارت سائپرس کے ساتھ اپنے ویاپک سہیوگ کو آگے بڑھانے کے لیے اتسک ہے. مجھے پورن وشواس ہے کہ آپ کے مارگ درشن اور نیتو کے ساتھ ہماری مترتا نرنتر سدھڑ ہوتی جائے گی.
0: صدر جمہوریہ نے سرحد پار دہشت گردی اور کثیر جہتی اداروں میں اصلاحات جیسے اہم معاملوں پر قبرص کی حمایت کی ستائش کی. صدر جمہوریہ نے قبرص کی سالمیت، اتحاد اور علاقائی یکجہتی کے تئیں بھارت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک ساجیداری میں بدل دیا گیا ہے جو بھارت اور قبرص کے درمیان بڑھتی سوجھ بوجھ، گہرائی اور باہمی اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارتی فوج کی افسر میجر ابھیلاشا براک کو جو لبنان میں اقوام متحدہ کے قیام امن مشن میں خدمات انجام دے رہی ہیں، اقوام متحدہ کے 2025 کے ایک باوقار ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. انہیں یہ ایوارڈ اس سال کی فوجی صنفی وکیل کے طور پر دیا جا رہا ہے. میجر براک جو فی الحال ایک بھارتی بٹالین میں لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس میں خواتین کی سرگرمی والی ٹیم کی کمانڈر یو این آئی ایف آئی ایل کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں، بھارتی فوج کے جنگجو ہیلی کاپٹر کی پہلی خاتون پائلٹ بھی ہیں. یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی میجر براک تیسری بھارتی قیام امن فوجی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. اس سے پہلے میجر سمن گوانی کو سال 2019 میں جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ مشن کے تحت خدمات انجام دینے پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، اور میجر رادھیکا سین کو سال 2023 میں اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. انہیں یہ ایوارڈ جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ کے استحکام مشن کے تحت ان کی خدمات پر دیا گیا تھا. بھارت تبت سرحد پولیس آئی ٹی بی پی نے ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچنے والی ابھی تک کی پہلی ایسی بین الاقوامی کوہ پیما مہم مکمل کر لی ہے جو صرف خواتین پر مشتمل ہے. یہ کامیابی اس فوج کی کوہ پیمائی کے میدان میں تاریخی سنگ میل ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: آئی ٹی بی پی کی ایک 14 رکنی کوہ پیما ٹیم نے، جو 11 خواتین، 3 تکنیکی ماہرین اور مددگار عملے پر مشتمل ہے، اس ماہ کی 21 تاریخ کو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی سر کر لی. اس مہم کو 19 اپریل کو آئی ٹی بی پی کے صدر دفتر سے روانہ کیا گیا تھا. اپنی ہمالیہ صاف کرو اور گلیشیئر کو محفوظ کرو مہم کے تحت ٹیم نے ماحولیاتی بیداری کی سرگرمیاں انجام دیں اور ایوریسٹ خطے سے نان بایو ڈیگریڈیبل کچرے کو اکٹھا کیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹیم کو ماؤنٹ ایوریسٹ پر قومی جھنڈا پھیرانے پر مبارکباد دی. جناب شاہ نے کہا کہ اس بلند ترین علاقے اور سخت آب و ہوا کے حالات میں یہ قابل تحسین کارنامہ انجام دے کر ٹیم نے آئی ٹی بی پی کے خود سے پہلے ملک کے موٹوں کی شان برقرار رکھی ہے. جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم پیک.
0: آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 91 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. 10 دن سے بھی کم مدت میں یہ تیسرا اضافہ ہے. دلی میں پیٹرول کی قیمت میں 87 پیسے کا اضافہ ہوا ہے اور یہ 99 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 91 پیسے کا اضافہ ہو کر یہ 92 روپے 49 پیسے لیٹر ہو گیا ہے. یہ اضافہ ایران تنازع اور آبنائے ہرمز میں رکاوٹ کے سبب خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اچانک اضافے کے دوران ہوا ہے. इस दौरान

0: حوالے سے خبر دی ہے کہ کواڈ ممالک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 تاریخ کو منعقد ہوگی، جس میں شرکت کے لیے امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ بھارت آئیں گے. اس موقع پر بھارت بحر الکاہل خطے اور باہمی مفادات کے بین الاقوامی مسائل پر غور و خوض کیا جائے گا. راجیہ سبھا کی 26 سیٹوں پر انتخابات 18 جون کو ہوں گے. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے. اس بات کا اعلان انتخابی کمیشن نے کل کیا.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج مختلف سرکاری محکموں میں نئے بھرتی کیے گئے افراد کو 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کریں گے. آر بی آئی نے مالی سال 2025-26 کے لیے 2.86 لاکھ کروڑ روپے کے ریکارڈ اضافی رقم مرکزی حکومت کو سونپنے کی اجازت دی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے اپنے پہلے 4 روزہ دورے پر کولکاتہ پہنچ گئے ہیں. وہ آج دوپہر نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. بھارتی فوج کے افسر میجر ابھیلاشا براک کو سال 2025 کا اقوام متحدہ کی فوجی صنفی وکیل کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج 19ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ نئے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقررنامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر کے ہزاروں نوجوانوں کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔
1: آج دیش بھر کے ہزاروں یوواؤں کے لیے بہت ہی مہتوپورن دیوس ہے۔ آج 51,000 سے زیادہ یوواؤں کو سرکاری نوکری کا نیوکتی پتر ملا ہے۔ آج آپ سبھی دیش کی وکاس یاترا میں اہم بھاگیدار بن رہے ہیں، ذمہ وار بھاگیدار بن رہے ہیں۔ ریلوے، بینکنگ، ڈیفینس، ہیلتھ، ایجوکیشن اور دوسرے کئی کھیتروں میں آپ سبھی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں۔ آنے والے ورشوں میں وکست بھارت کے سنکلپ کو سدھ کرنے میں آپ سبھی مہتوپورن بھومیکا نبھانے والے ہیں۔
0: سماجی انصاف کے مرکزی وزیر مملکت بی ایل ورمن لکھنؤ میں تقریباً 330 اہلکاروں کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ یہ روزگار میلہ لکھنؤ سمیت ملک بھر میں 47 مقام

0: مقامات پر منعقد کیا گیا. مرکزی حکومت اب تک 12 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو شفاف طریقے سے نوکریاں دے چکی ہیں. وہیں وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ان تمام نوتعینات نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی. انہوں نے عوامی فلاحی اقدام کے لیے وزیر اعظم کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے میں کل ریاست میں گھروں کی گنتی اور فہرست سازی شروع ہوئی. اس سلسلے میں شمار کندگان اور نگرانوں نے ریاست کے 3,89,312 گھروں کی فہرست بندی کے بلاکس میں سروے کا کام شروع کیا. اس دوران لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ، گورکھپور میں گورکھ ناتھ مندر اور آگرہ میں تاج محل کو بھی شمار کیا گیا. اس مرتبہ نہ صرف گھروں کی گنتی بلکہ ریاست کی تاریخی اور ثقافتی شناخت بھی مردم شماری کا حصہ بن رہی ہیں. مہم کے پہلے ہی دن 1,35,00,000 سے زائد گھروں پر مردم شماری کے گھروں کے نمبر لگائے گئے ہیں. بزرگ شہریوں کے لیے جیون موبائل اپلیکیشن کل ملک بھر میں شروع کی گئی. اس کا مقصد بزرگ شہریوں کے لیے سپورٹ سسٹم کو مستحکم کرنا ہے. جیون ایپ سرکاری فلاحی اسکیموں، ہنگامی امداد اور بزرگ شہریوں کی رہائش کے بارے میں معلومات فراہم کرے گی. وزارت جل شکتی کے پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے محکمے کی طرف سے جاری کردہ سوچھ سرویکشن گرامین 2025 کی رپورٹ میں وارانسی کو سینٹرل زون کا بہترین ضلع قرار دیا گیا. ریاستوں میں اتر پردیش پہلے نمبر پہ. وارانسی کے چیف ڈیولپمنٹ افسر پرکھر کمار سنگھ نے کہا کہ یہ سروے سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت ملک کے دیہاتوں میں صفائی کی اصل حالت کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا تھا. سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے درجے 12 کے بورڈ امتحان کے جوابی شیٹوں کی اسکین شدہ کاپیاں حاصل کرنے کی آخری تاریخ کو ایک دن بڑھا کر 24 مئی تک کر دیا ہے. سی بی ایس ای نے یہ فیصلہ اپنی ویب سائٹ پر درخواستوں میں اضافے اور تکنیکی خرابیوں کے بعد کیا. سپریم کورٹ یکم جولائی سے نوی جماعت کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کو لازمی قرار دینے کے سی بی ایس ای کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر اگلے ہفتے سماعت کرے گی. سینئر وکیل مکل روہتگی نے چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی اور جسٹس جوائے مالیہ باغچی اور وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے معاملہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ مفاد عامہ کی عرضی طلبہ اساتذہ اور والدین نے دائر کی ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج 91 پیسے فی لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا. ایندھن کی قیمتوں میں یہ تیسری نظر ثانی ہے جس میں 15 مئی کو 3 روپے فی لیٹر، 19 مئی کو 90 پیسے کا اضافہ ہوا. یہ اضافہ ایران کے تنازع اور ابنائے ہرمز میں رکاوٹوں کے بعد عالمی خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے درمیان ہوا ہے. بارہ بنکی کے فتح پور تھانہ علاقے میں واقع جھانسا گاؤں میں دیر رات سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت ہو گئی. حادثہ اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار ڈمپر نے سڑک کنارے سوئے ہوئے خاندان کو کچل دیا. حادثے میں زخمی ہونے والے ایک خاتون کو تشویشناک حالت میں لکھنؤ کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ریفر کیا گیا. ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا. پولیس نے ڈمپر کو قبضے میں لے کر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی. آج آئی پی ایل کرکٹ مقابلے میں لکھنؤ سپر جوائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا. یہ میچ لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے حالات ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے رہے. محکمہ موسمیات کے مطابق باندہ کل لگاتار 6ٹے دن ریاست کا گرم ترین ضلع رہا. محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دنوں تک ریاست کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں دن کے وقت ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کی ہے. لکھنؤ محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسدان اتل کمار سنگھ نے کہا کہ اس دوران کئی علاقوں میں تیز دھول کے طوفان کی بھی توقع ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی. اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
1: میڈیم ویو 196.1 میٹر یعنی 1530 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے آگرہ کیندر سے بول رہے ہیں. اس سمے دن کے 1:15 ہوئے ہیں. پرستوت ہے کاریکرم پنگھٹ.